0: وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aking mga kapatid na sa pananampalatayang Islam, ngayon ay ipapaliwanag natin sa maikling panahon o papaliwanag natin kung paano ang pagpapakumbaba ng mga salaf o mga kasamahan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang pagpapakumbaba, lalong-lalo sa pananampalataya, ito'y napakalaking bagay sa pananampalatayang Islam at